0: Mama Leticia, Onyankopon won hyira wo pa. Kono fo nyira so amuti edwumadie ya no pa Awurade nkoso na won hyira mo. Ah sabre me de edwumadie no eba awie. Ah de me ka kire nyina ne se. Momma yenye nipa de biara ye waye. Onyame ye biribi mae ne a ye danase na ema Onyankopon ni so se ampa. Oh de waya maye no ye ni aso. Na boa ama waye pi e di aka ho amaye anopa ye ho a wonhura ye na omaye asimunti ase ne free na ekoye busume won de ye ma ne nyem pa bo busume na ye ni urade nkuni nkuta ho abre nyina urade nhira mo e wo yesu de mo amen
1: Onyankopon adehye eye mo kra wayira awiye brain mu se obehwehwe na je nkwa na waye ne nkwa je ho adwuma se wo won chwechede na wani atan wasetene mu a hwehwe rade yesu no beje unu fiefo nyina nkwa Churches of Christ ani Ghana Bible College akambom edi jumedi a watu din asempa kanea ebrew ye betufo ye behwe wo din na apegye wo gyina wanan so ama nyankopon som awiye efie da wei ani fie da bia efra no pa no num kosi no num ne fa fo ofidie ne to Fox 97.9 FM neti asempa kanea

0: nom so ye nim de ntia basa ne mum stage e dru ne de eno ye hu e ba be si de metai kan wa ye edi o how ne ba ne de nana eno no mfidie ne ho ba me ho se lead arsenic compounds cadmium ana se monoxide bi ana we e na e bro so nte be studio how bro ye nim fidie sa o
1: eno ne problem no
0: ne mum so how ne mum ba de a ene e betun aka kire o
1: se yale we na ye
0: enti gana nini hu se ni kidney nya problem no on no medrum wani padua na kidney problem ni pa ama
1: nini
0: hu se ne brabo na nya issue last time a branch bi so do mi hu aduane bia mi diburo so me nya fat liver
1: we
0: sadi tama be gini padua na boso abawie enti aka che no but de na e bo no kokose betua mu anya sa how ne de ni ti anya ne ya ne ho anya shinti okko hospital so ye hu se betua duru sa abasa
1: okay
0: na sane ye pese anka ye bua ni padua no na ye sane ma no so anampu ye yifri ye system nim eh possible nso nana
1: that's it
0: ye nana nom ye mani yeye enti ye so betunya
1: ye mana broso me de bia me se enti e de na aba ya dwun ma say ye generation e de na aba ya dwun
0: ye kura ye ho ne ma betunya kum ye ne ye mo ye hu
1: e de na aba ya dwun because me kai say tema na me yetimba o se baby pa ye wura
0: yes
1: na ko to nipa bi ne yire ne ma baby a wo motie
0: yes
1: ayara se bie ni ho
0: ah
1: ekwan ni ho ensuo ni ho ensuo a wo monnom no
0: omo se free form
1: yes free form
0: yes
1: en haban haban tete egum
0: yes
1: no mo de anwono mo haban bi fe na anwono mo
0: de
1: de enche chira no
0: yes
1: wa bona yi bi no de apani
0: yes o bona ese e ikun no
1: yes no wa sa
0: o de asa yes se mini mbo
1: wow
0: ai
1: san ko foi nyina enyare
0: ah na na ma min chemu ye meso
1: chemu ma
0: san ko foi ni nyina gidi so ye nipa nti o yare ti o on se etese nipa mienu na ekwa asoro fie ko bom pa echire nyankopon no ba ko se media mi yo di bon
1: yeni
0: enti mi sempo mfata se ena ba ko so media mi bu mi tight mi ye fasting ni
1: enti media mi cheke we ye konkoni
0: eti yen na ye tete ekuro kase mu ne yen a yen ye na mre no yen ye ho ye ho se ye ho ye a se enti ye nyare ena de ono so nyana na nom na na mo ti kronke tu amu essence crogin e papa ni momu nom no omo ho omo se
1: bibia betumi asi
0: omo ye nipa nti
1: yes
0: osori ahoma che anopa obese dudu anom obeda obenu bi oye we nyina wi nana na otumi kura san ya moko ekose o
1: yes osa kontom lewo die ye fresh
0: otumi ya moko san de sa
1: enyaado a wo die ye spray so
0: yes
1: emoko a wo die ye spray
0: onkofa filigram
1: tomato nya ne die ya pa mu a abere kokoso emu ya green
0: otumi puto nya adu akwa nwumire san ba be jima ne ye ene try
1: nsuo be nsuo no tudu jare kanu lumama se me ye ga kra na me twetwa ntos bi me da me ho abesi
0: se ado den den se roba no
1: ah ntos ni nyina me fe nsuo so nwade enim
0: dabi
1: ntos ni mo ade na egum no mo ayema
0: agene
1: ti ma me hwe mu e
0: enti nana ye no no mom eya ade ye na yare ene ne ntem kwan wa no ehun se ono de oye nipa nti one yare ene ti asase so nti bia obe ene ho aduro yen na ye de yare ne mom boye so na ye hunu nti ye ye busy nti adwen po na enko so no ye se ye nyare nti onom hepa plus
1: pa plasma
0: ene de mesra o
1: ye ne de yesra
0: min sada min sai
1: ya na na mesi min sra biem
0: ai mamia min san se bi se na account nti account
1: ano ade
0: mesra wa wutie fo
1: eya semo
0: eya hepa plus pa plasma obi se dog wedrun de nyame nhira opa disetio wedrun nyame nhira opa nana madam fo ne ka kire me amfa madwen ma no osua adepam na dam fo ne ka kire no mfa nadwen ma no fi se one o se menyare enso fi se me sha ase se menom hepa plus pa bi plus mos no dot se me ko kete so amitumi da se de na me honam eya me ya na me nom pain killer bi me wodi me nom pain killer no because of honam ya no sa adepam de eden
1: na ya no de e be ko
0: enya yare
1: na de na de bai ne
0: o se ti se me honam nya me ya sa bi o ntimi nom pain killer no me ko kete so amitumi da dot se no me ho se me menses no so tumi ba yi ena infections in so bi an egugu gugu no a odi bibi ko ho no so eno so ohunu bi o na na sey kra na makan bear force 5
1: oh yeah
0: enso sey nipa we si na on fanadwene mana danfo na

0: tu ne fosse onom hepa plus pa vini plasmos no if we say onyare enso onom adro ni wie no adanse odi ni nyina yare enye yare adanse no odi no ye be sere gana onyankopon de hepa plasmos ache ye nse ye no no ma ye honya den
1: ye fam wo ni pedua
0: ye fam wo ye ni pedua no num bi ma okunu no yere enum bi
1: kwada
0: no ma o mane num bi ma o nuanom ne wabusuanfo a wontumi ntomo om no pafo no frɛ no
1: kwada na om se daachi ye om ne ye daachi ndas wo no wan hwi ye om ye daachi haw
0: se ne asase research ba kwa me hu ye se no ye ma no from 13 years e ko ne nyina bi wo diabetes
1: we will
0: ah na wo hu se de ye ma ne bi atotototwe
1: oh yeah chakwa den koyi
0: ya hwe ya ehu o nana
1: kose niema ye di man kwada ni kura ni
0: die no ehu o
1: ano shi
0: hepa plus pavi plasmos ma wabusu ya fuo no mbinya so mfaso o
1: akoda ni su no se wan fa manu a wonya su nti o de by force ade ade ni emodi o o de be manu
0: ah fa manen
1: esu na wo su no wo fisi esu no tete o esu ne ha wadwene nemu de ono di man de se wo pe no so the man dia obeye di ampeni ampa the man na obeye obeye di
0: na menu anom zimafo baby o translate betwi mu e kire se se wa ma oba na nsu esu na osua no na se so su wa ma na nsu ni nyina
1: o nyina
0: o
1: besu
0: o nyina o besu ma
1: no o besu na se na besu ni nyina se su no ma na nsu
0: e ti dia ka bia no
1: ai
0: Eh nzima o translate ba twi mu a.
1: Bu nzima nam tie.
0: O da bi da bi
1: me. Ana mi mu ni Greek ma o.
0: O da bi. Ye bu ani pa.
1: Asante sa.
0: O de wa wo sa perception. Hwe o current lab report and our figures are readings are unya. Na nom waduro.
1: Okay.
0: Na ma ohun wa na wase o de bi a hepa plus ano pa enumere hepa plus ano pavi plus o faka
1: okay
0: na ma ho na otwe mienu san ye the same test anase scan anase lab no na hwe se hepa plus pavi plasmos e bua wo ni pedia no anase e ma hwe si 97.9 na asem de pa ye se obi a wa try se challenge we bi ase ah na dro papa se wo ho na na minim enye nim na na nim o na wo mpaati
1: wadwen na na ye ka wo mpa se betie
0: e pe na na wo mpaati ye be sere se wo de sister cities ko to bi ma ho wo nim obi o yare yare tete no yare ehuna ehuna no ko pe bi ma no
1: wo de ye bo sun no de bi aba for de ma oni pedua
0: ai wo nyare
1: yes wo de nyare ko bi ma se de wo ye se bo sun me wo ko yi tight no wo de for sister Ghana cities no yi tight me ni pedua no
0: yes wo de kan yi woni asim puna no
1: yes na ono so nko ye juma no
0: yes
1: na fa ko yi ma nyankopon no
0: ai
1: se wo wi tight me ni pedua ne sister Ghana na e be mu a ho den eno na be mu a ye juma nya eso mfaso no na wa ko yi bi atua nti e be du ba bi no untimi ntua tight ni aka che onto se wo ntua tight nti a wo wi di aso ye kra ye yede ye meye me ti ka sem na che ne se wo nya ho den ko ye juma
0: eh na
1: na so no so wo ntua tight ana tight ya 120 awufusum ye ma
0: tight wan sem de se nya han ye be kan na
1: yo sem de se
0: ye bu tight ne ma hwan ye bu ma hwan mi bi sa o se na o se na miss me interview tight ye de ma hwan
1: tight no
0: ah
1: ne tight ya de ma no vi
0: ena plasmos ko pe binom ye de asem pa ne ye bo hu da ro
1: ya bo da ro no
0: je betumi anana na ye ye o
1: eno ani ye kan wasem
0: adanse ne ba o
1: o su di ho adanse
0: last time we friend dog ko ye sure say do no e be boa na e ba da ba kra
1: eh
0: na hepa plus has been in the system since 2016 eno kra ye the FDA fo I work harder though into over 10 years it has been there
1: okay
0: it enye one first person I wo benum no say na e ba ya cha na
1: and to open it time me de ba ya abo
0: kudro na onum no
1: okoko bisa
0: why na di kanum ya ansa na wo bibini ba benum enye wo
1: no okay fana man to last the order yes sorry
0: mm mo me ye nso ye die mu yie
1: okay
0: ne ye ya ye nya ye die so mfaso
1: okay
0: 0542 0542 77 77 double 7 85 85 72 0542 0542 77 77 double 7 85 85 72 72 and now 059
1: 059
0: 13
1: 13
0: 67
1: 67 744 on Fox 97.9. If you see who,
2: first. PH and who information center sa hudo iso. Na na tutu be kome. Go first, man so apunapunu. Padmo, domi abra. Amu men santo broso. Hi, Otto Jacobu. Nyami ye nyami, pechi number 2. Maranata, man so suyana. Ofata, baro. Na na mpabwa kese, man so edukrama. Esreso. Eda wenim, man so dadi ase. Obvious, man so domi be poso. Shushanyini ye kane, boso mi fre hun suyayim. Nyami mre, nyini so number 2. Uha oni se intebe so number 2. One way, be kwa ekone yao. Kusia pia, kwa anguma chichire. Soji, free soap was made from step by step tikrum original makosa genisu bontefu obi ntiasie manso odumase nana buachi iadom ust kokobe asafunyamiche wa promase wafatewia danso god bless kochi new side ochasunyami ensenye awa pechi chapiase keke kabobo manso nyankumase nyami bechre manso afedi nyami nonim kunsu baniye krum openi jobu minti boso me frehu imanwa boso me frehu shimase nana yebua Tabenu Mankranso. Meet the Lord. Boso me frehu insutem. Mami nyako. E putuoja e bia bin. God is great. Mateme hon. Asante achim ofwase. Fox kasiye.
3: E muda ho pefe.
4: Lock it in. More news. More news. More information.
5: Fox. Fox.
6: From what I have Fox 97.3 as a video, Edward Sigusia Utieno Ghana, the Shimama, and Wobibiaha, a brasso, say a memoon, Samay and Saka, Niabuano, Egun Krata, Suano, Yebeki, Ewochi, Casemo,

su heba eye center omunyi yade ne infuse so aha makrojen eno to nchane a uhia ho bambo uhia promotion promise and field out so sunsun mu awade ni nyina wade eye awurade tumi e bo ho ba ma protection e drone obi ato so ni nyina fako wo ye ohene uhia ho bambo wo ye sofo uhia ho bambo open ni ade tumi ade ye ejuma ni nyina e asesu eye heba center ko na osofo asamu awurade mfa ne so emo a sunsun mu bambo na onfanto so na bibia anya kama me pacho obehu na kira kwa yo otafo eye mafo otafo formance wa so ahunu oben eye faith international school otafo eye formance oben eye faith international school me pacho bomodena se obefre no na wetimi abo 0845 075 0745 0245 775 0245 775 Ata machines wasome nkanche osebra he ufie ene up transmit ufie wo bewe wa na e wa mistake ata kwa kofa muwa papa pa di aba muwa no omu asoto bebre de ye transu etwie de ye pia de ye dikuta de ubetimi muwa ni bebre muwa bia uhu bi wo eye tv su bia no eye ata machines wo de original na aba ata ha ena eye store so hudo ni nyina babetu anu ntu kwa atahono a eya tu fobo e na akoto free nsem so hia baako baako anu hia ni bebre mo wani nyafo ani kire eya atamachine so na ata emwa ene yensra wo manfa ngo fufu so ahunu for ani kire eya atamachines ne ko omo eya fufu machine bi ne fa wo fufu generator sekese eketo ajuma bi a wo ye bia no atabema obi di si fie ana wo company no de ye no ko na ata emwa eya generator papapa ne fa ye wajuma ensuo no eh wofie ono ene abura na obi anu mu na wutu abura no ohu wo de machine ni tu wie a na waba na pumping machine no ata machines wa ma o papa pa ene filters papa na afi wo de eye ensuo ni ho adwuma obenu mu nsu papa ensu kroje machine o de ma no papa ensai ne de ne ye papa warranty eda so enu ntiko na omo awsa afi our dream machines awudo bebre de carpenter for mo de ye adwuma obenya bi e de amam na mo de aye adwuma no ama na ye kama kama sliding door for mo nso mo machines amo de ye adwuma ebi oho plumbers mo machines e na mo de ye adwuma ebi oho mason for de de mix e concrete e peja ne ma kosro ni nyina ata de sa machines papa wei e de abase betofa ye adwuma no to nchane a da ho adwuma for ne de electrician for mo nyina mo de oho fitter for nso de oho screwdrivers ahodo carpenter for mo nyina obi ade wom e da ho machines papa dia carpenter ni wudi betwa nua ene yemfa so ni ntwa biem de odi be plan ni hu bibia ata machines de ne papa aba anu nti ko ne koto ne tufo obo emu obi nkoto enkon koto ni konko akiri konko eba sa wunya mfa so bia anu nti fo wani kire ata ho de ye charge ohun ene eye de ekeka hu nyina ye progu ni nyina ebi enso e ho honom so ohun ene ebi honom so so aye charge ni nyina wo kwa wonsa ebeka machine wo kwa na wa wa kire eye wu taste anasa de wo pe na eye ata machines wo de ama na de aye wajuma where does phone